0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: svaki dan je ljeti gužva na cestama, gradovima, graničnim prijelazima.
1: Tokom dana, posebno u poslijepodnevnim satima, očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na izlazima iz većih gradskih zona.
0: Još jednom pozivam vas da ako imate info s lica ceste ili nekih od graničnih prijelaza, javite nama da bi drugi znali. 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORD-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bivši ministara Bosne i Hercegovine traži hitno razmatranje državnog budžeta za tekuću godinu. Zakočilo je u predsjedništvu koje je 2 mjeseca bez odgovora. Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovom deklaracijom želi se smanjiti ili ukinuti entitetske nadležnosti prenijeti na institucije Bosne i Hercegovine s ciljem unitarizacije. Vijesti. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocijenio je situaciju u Srbiji jako lošom. Predložio je Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj Zapadnog Balkana. Vijesti. Samit NATO-a u Ankari. Prisutne napetosti saveznika i veća izdvajanja za obranu, što snažno zagovara i Washington. Savez pritom opterećuju višemjesečne transatlantske napetosti, od odnosa prema sukobu s Iranom do prijepora oko Grenlanda. Ozbiljno ugrožen mir na Bliskom istoku. Amerika je sinoć izvela silovite udare na Iran nakon napada na više tankera u Hormuzu. Iran tvrdi da je jutros odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. Tankeri se masovno okreću u tjesnacu. Njemački ministar vanjskih poslova izjavio da će Berlin pažljivo razmotriti svako eventualno ublažavanje sankcija Iranu, te da Teheran mora biti spriječen da stekne nuklearno oružje. Vijesti. Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen objavila je da će se kandidirati za predsjednicu iduće godine nakon što joj je prizivni sud skratio zabranu obnašanja javnih dužnosti. Sport. Švicarska je posljednji četvrtfinalist svjetskog nogometnog prvenstva nakon što su boljim izvođenjem 11-teraca kući poslali Kolumbiju. Danas je slobodan dan na Mundijalu, a dalje će se igrati dnevno po jedna utakmica četvrt završnice. Sutra na večer ciklus otvaraju s udarom Francuska i Maroko.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za ovu srijedu, danas najprije malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana, povećanjem na oblake, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

dan za noć. Ipak dobro jutro, srijeda je, pa što reći, ni tamo ni ovamo. Vikend se već nazire, zato nas toči malo jaču kavu, udahni duboko, radi polako. Mislim ono da vam se, da posao ne pomisli da vam se svidi. Neke

teritorijalnom okruženju, pogotovo na idealnim vrijednostima 22 do 24 Celzijeva u plus. Biće pokoja kišna kap, kažu, iduća 2 do 3 sata, e onda će vladati sparina, pa će kako dolazeći dani idu, sve nekako više i više pojačavati temperaturu.

ritmu srijede idemo. E sad, probudili se, da, razbudili, o tom potom, malo diskutabilno, a? Je, poteško je jutro, dizel jutro, kažemo, te roller coaster vremenske prilike. Malo uspravaju čovjeka, ali bit će sve okej, nadoći će to. Kažemo, natoči, ali prije toga zaspi jaču kavu.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

malo bi ludila Milena. E, o, jeste proslijedili je jutarnji poljubac, ukoliko vam niste teritorijalno povezani. Voljeno je osobi jutro, sučinite to. A o RV-u javite šta bi voljeli vi čuti. Slobodno pokrenuta je mašinerija, isto kao i u susret rubrici Prometna centrala, na našem Viber studijskom i jutarnjemu broju 063 422 1.

0: plešete sami, ukoliko plešete uz RV. Ohoho, kakav je ovo alarm? Ovo je alarm koji mi je pristigao iz Berlina. Kod glavne željezničke ili autobusne stanice, nisam siguran, kažete, dojava iz Berlina o upaljenom radaru. Mogli bi uvesti rubriku, jel da, za vas, dragi naš, koji živite van. Pa pije vode ima smisla. Više nas je razbacanih po svijetu nego ovdje na domaćem terenu. Ali ne, to su oni novi kompleksi u Berlinu, jel tako? Nema, kod vas je to uređeno na drugačiji način. Nije to kod nas, ono da držaju pištolje u rukama i jedva čekaju da malo napune budžet koji je hendikepiran s leđa sirotinje. Jel to duž nekadašnjeg berlinskog zida? Dijaspori veliki pozdrav, ma gdje bila, jutro su za RV.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja.

0: smještenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča.
1: When I met you in the summer.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah. Ljeto uz OMV.

0: Ovdje dalje, 8.34. MUP je najavio, da, vi potvrdili, nuće HM-a Srebrenika radarska u ovom satu do 9.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćaj se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost.
0: Kroz Zeničko-Dobojski kanton, radar Tatar Budžak Žepče, Tuzlanska ulica Olovo, Riješnica Saraj Milk Maglaj i Matuzići na autobusnom stajalištu Karoše, teritoriji Doboj-Juga.
1: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. 063-422-126 Viber ORV, broj prometne centrale za eventualne vaše dojave dalje.

0: Ladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

0: baci ključ. Mundijal, sko ludilo, mundijalska groznica. E, sad idemo na spektakularne utakmice od četvrt finala. Poznati su svi parovi. E sad, je li poznato ko je dobitnica ili dobitnik nagrade u ovom krugu nagrađivanja na mundijalskom RV radiju? E, to ćemo doznati u idućem satu. Bila je nagradna pitalica, pogodite rezultat meča, Švicarska, Kolumbija. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori, kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim pokroviteljima za svjetsko nogometno prvenstvo na ORV radiju. E sad jeste, svijet je na glavačke definitivno, ali izgleda FIFA ispala na ovom mundijalu na opačke. Opet stvaraju neke kontroverze. Sad navodno predsjednik SAD-a traži premještanje utakmice velikog finala za nogometni krov svijet. Hoće li i taj presedan doživjeti svijet? Šta se ovo radi? Zašto su bacili? Zašto i dalje bacaju mrlju na ovako nešto spektakularno oko čega se okreće cijeli svijet? Ostaće upamćeno definitivno po atomskom nogometu, a strašnim utakmicama do sada, ne sumnjamo da će biti tako i nadalje, ali i po nikada ovakvim zabilježenim glupostima, kontroverzama, ispadima, pogreškama i sličnom. Hvala lijepo, Vinarija Pajić nagradit će da li slušateljicu ili slušatelja, to ćemo otkriti u idućem satu, koji je, u stvari je li tko, pogodio rezultat Švicarska Kolumbija.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
0: E tako, hvala lijepo, Vinarija Pajić, koja će vas gotiviti na osnovu dobre prognoze. Nego, sad će biti ono baš neopterećavajuće. Po jedna utakmica dnevno kroz četvrt finale. Nema ono više da je natrpano 2, 3, 4, koliko već. Danas je slobodan dan. Eto, od početka svjetskog prvenstva prvi slobodan dan. Nema od tekmi. Sutra počinju, odnosno otvaraju, dobar je tajming sem onoga kada igraju Argentina Švicarska. Sutra na večer od 22 igraju Francuska Maroko, pa u petak na večer od 21 Španjolska i Belgija. Subota 23 po našemu satu Norveška Engleska i onda Argentina Švicarska, noć subota na nedjelju, bolje kazano nedjelja ujutro u 3.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: EVTM, vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zatražilo hitno razmatranje državnog budžeta za tekuću godinu. Zakočilo je u predsjedništvu koje je 2 mjeseca bez odgovora. Vijesti. Narodna skupština entiteta Republika Srpska usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovom deklaracijom se želi smanjiti ili ukinuti entitetske nadležnosti koje bi eventualno bile prenijete na institucije Bosne i Hercegovine s ciljem unitarizacije. Vijesti. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju ocijenio situacija u toj zemlji jako je loša. Predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj Zapadnog Balkana. Vijesti. Summit NATO-a u Ankari. Prisutne napetosti saveznika i veća izdvajanja za obranu, što snažno zagovara Washington. Savez pritom opterećuju višemjesečne transatlantske napetosti, od odnosa prema sukobu s Iranom do prijepora oko Grenlanda. Ozbiljno ugrožen mir na Bliskom istoku. Amerika je sinoć izvela silovite udare na Iran, a nakon što su Iranci napali više tankera u Hormuzu. Iran tvrdi da je jutros opet odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. Tankeri se masovno okreću u tjesnacu. Njemački ministar vanjskih poslova izjavio da će Berlin pažljivo razmotriti svako ublažavanje sankcija Iranu, te da Teheran mora biti spriječen da stekne nuklearno oružje. Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen objavila je da će se kandidirati za predsjednicu te zemlje iduće godine, a nakon što joj je prizivni sud skratio zabranu obnašanja javnih dužnosti. Sport. Ulazimo u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva. Švicarska je posljednji četvrtfinalist. Nakon što su boljim izvođenjem 11-teraca kući poslali Kolumbiju u regularnom 90 roku minuta, završilo je bez pogodaka kao i nakon produžetaka. Danas je slobodan dan. Dalje će se igrati dnevno po jedna utakmica četvrt završnice, koju će otvoriti sutra na večer od 22 po našem vremenu Francuska i Maroko.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovu srijedu meteorolozi su najavili danas najprije malo do umjere oblačno, a u drugom dijelu dana povećanjem na oblake, kiša, pljuskovi, grmljavina, mjestimice. Najviša dnevna temperatura uz izraženu sparinu 26 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti.

prepoznati odanu ili odanoga, partnericu, partnera. Psiholozi su izdvojili dvije ključne osobine. Partner koji pruža podršku i pokazuje poštovanje. Pokaže osobi naspram sebe da se osjeća sigurno čak i u teškim situacijama. Odanost u vezi ne pokazuje se samo velikim gestovima, već i svakodnevnim postupcima. Pod brojem 1, dosljednost između riječi i djela. Povjerenje ne narušavaju samo velika razočaranja, već i male nedosljednosti, a koje se gomilaju na kraju prijete da puknu. I pod brojem 2, čuvanje partnerovog partneričinog dostojanstva. Kaže, važno je, jako je važno štititi partnerovo dostojanstvo i kada osoba nije prisutna, kao i ostati uz nju njega kad se suočava sa bilo kakvim pritiskom.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

DJ Mightya. Čujemo u kratkoj najavi Blitz Flash, najavi za ljubavni ili srijedu strast. Po horoskopskom znakovlju, odnosno poruke astrologa, ukazuju na sljedeći. Ovnovi se plaše ljubavnih promjena. Bikovi su otvoreni za nove ljubavi. Blizanci su u harmoničnom odnosu. Rakovi krče svoj ljubavni put i danas uspješno. Lavovi ljubavno usamljeni. Vage spremne na kompromise, odnosno na dogovor s partnericom, partnerom. Škorpioni trebaju fleksibilnost. Strijelci su sigurni u sebe. Jarac raste emotivno. Vodenjaci su u odličnom ljubavnom raspoloženju. Ribe ljubavno nitko ne razumije. De

0: jutro su povoljni i saobraćaju se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost.
1: Radar i potkovanost dionica u ovom satu po najavama iz MUP-ova okolo Dobrnja nadomak Tuzle, a na Tuzla Oraši. Kroz Tuzlanski kanton, samo s druge strane svijeta, radarska je u mjestu Oskova na teritoriju Banovića.
0: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Zeničko-dobojski kanton, radar je u mjestu Tatar Budžak Žepče, u Tuzlanskoj u Olovu, naselje Heće, teritoriji centra i u Matuzićima kod autobusnog stajališta Karše, Dobojug. Imaš info više, prijedlog za neku dobru pjesmu dok voziš, javi se ORB-u da i drugi vozači budu informirani. Viber je aktivan, studijski broj 063 422 126.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: je veliki, veliki zvijezda. Jesmo li spremni za mundijalski ples? Jesmo li spremni za nekoga obradovati na gradi? Ajmo provjeriti šta se sve, u stvari već sam ja to uradio. Ajmo provjeriti sada i za vas, odnosno utvrditi gradivo i plasirati ime pobjednice ili pobjednika, nagrađene osobe, na pitalicu koja je puštena ili upućena od nas jučer ujutro. Usred na onom završnom meču kroz osmino finala između Švicarske i Kolumbije. Pitanje je glasilo: kakav će na kraju biti rezultat? Ne obraju se na esters, ne možeš to pogoditi, to se i ne traži, nego onaj dio kada se lopta u regularnih 90, može i nakon produžetaka. Mundijal je na ORV-u, igra uz tobome i dobro nagrađuje. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim SP svjetsko prvenstvo pokroviteljima, kompanija ROX, Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko Distrikt. U ovom krugu nagrađivanja na mundijalu nagrađuje vas Vinarija Pajić.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
0: Da nekoga zgotivi Vinarija Pajić priuštite minke, odnosno večer koja će ostati urezana u sjećanju. E sad, da ne odgovlačim više, jel da? Da ne petljam više, odnosno konačno kažem: jesmo li tu? Jesmo li? Slušamo radio, svi vi koji ste, hvala vam lijepo. Igrajmo se i nadalje do kraja mundijala. Pogađali od jučer ujutro pa do sinoć početka utakmice Švicarska-Kolumbija. Precizno rezultat. Jesmo li, idemo zakotrljati ovo poštansko sandviče Vibera RV broja?
2: Ljeto uz OMV.
0: Frajer je napisao ovako i prvi: Švicarska-Kolumbija 0-0. Ladies and gentlemen, svaka čast, čestitam. Gospodin Slavko Ilić.

sve ostale detalje kako ne bi bilo ništa prepušteno slučaju, odnosno ne bude nikakvih zabuna. Čestitamo, kažemo, i očekujte dolazećih dana ususret četvrtfinalnim dvobojima. Nove pitalice, novo nagrađivanje. Hvala našim pokroviteljima, hvala navijačicama i na

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zatražilo hitno razmatranje državnog budžeta za tekuću godinu. Zakočilo je u predsjedništvu koje je 2 mjeseca bez odgovora. Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovom deklaracijom žele smanjiti ili ukinuti entitetske nadležnosti, to jeste prenijeti ih na institucije Bosne i Hercegovine s ciljem unitarizacije. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocijenio je situaciju u toj zemlji jako lošom. Predložio je Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj Zapadnog Balkana. Summit NATO-a u Ankari. Prisutne su napetosti saveznika. Potrebna su veća izdvajanja za obranu, što snažno i zagovara Washington. Neke su od glavnih poruka. Savez pritom opterećuju višemjesečne transatlantske napetosti, od odnosa prema sukobu s Iranom do prijepora oko Grenlanda. Ozbiljno je ugrožen mir na Bliskom istoku. Sjedinjene države sinoć izvele silovite udare na Iran, a nakon iranskih napada na više tankera u Hormuzu. Iran tvrdi da je jutros odgovorio ponovno udarima na američke vojne mete u regiji. Tankeri se masovno okreću u tjesnacu. Njemački ministar vanjskih poslova izjavio da će Berlin pažljivo razmotriti eventualno svako ublažavanje sankcija Iranu, te da Teheran mora biti spriječen da stekne nuklearno oružje. Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen objavila je da će se kandidirati za predsjednicu te zemlje iduće godine, nakon što je jučer prizivni sud skratio zabranu obnašanja javnih dužnosti. Sport. Ulazimo u završnicu svjetskog prvenstva. Švicarska je posljednji četvrtfinalist mundijala, nakon što je boljim raspucavanjem 11-eraca kući poslala Kolumbiju. Danas je prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu. Dalje će se igrati dnevno po jedna utakmica četvrt završnice. Sutra navečer sastaju se Francuska i Maroko.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovu srijedu meteorolozi su najavili najprije malo do umjereno oblačno, a potom u drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom mjestimice. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

dobro uživanje vašeg za vas noćnog darmara. Mi ćemo napraviti ovdje dnevne playliste. Hoćemo li prijesno nastaviti? Hoćemo. Evo ovako, ritmovima kakvima smo i započeli. Samo ćemo napraviti iskokove na svjetsku scenu. 25 do 27 Celzijevih stupnjeva trenutno je u RV okruženju. 10 sati 6,5 minuta. Misija je prokrčiti dalje put kroz srijedu uz ovu naoblaku koja će vjerojatno donijeti malo i kišnoga osvježenja. Ali da su sjajne vaše i staze i putanje kroz dan.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Radio Valentino.

0: najbolje žene, najbolji muškarci uvijek oko ORV radija. 10 sati 24 minute, mnoge kontraverze. Obilježit će, čini se, do kraja ovo svjetsko nogometno prvenstvo, ukoliko nekakvih ispravki ne bude, u što je teško povjerovati. E sad, uvjetni rezultati, crveni karton, poništavajuće, presedani, dosad nezabilježeno. Zlatko Dalić o tekućem mundijalu.
1: Pa ovo svjetsko prvenstvo je sve samo ne svjetsko prvenstvo u nogometu. Ovo je sve i svašta i ovo je baš nešto čudno i sve to je postao biznis, postale su te neke veliki čudni interesi, tako da ovo ubija nogometa.
0: Eto, nadamo se da neće do kraja u svakom slučaju. Da su ukrali određene draži, to definitivno. Da su naručili regularnost, to još

ničega svoga, ničega svoga. Ja znam ko sam i što sam, ja znam kome odgovaram. I niti će hrvatska reprezentacija se odreći svojih vrijednosti, nego će nastaviti dalje. Jer ovi ljudi koji su bili, i da hrvatske navijačke skupine nakon dugo, dugo, dugo godina dođu i svi zajedno nas bodre. E, to je pobjeda. E, to je uspjeh. Rezultat je neuspjeh. Ja ga potpisujem, ja za njega odgovaram, ali nisam čovjek koji ću pobjeći nakon prvoga neuspjeha. Ja vidjet ću što ćemo dalje napraviti, ok, neću donositi nikakve ishitrene odluke. Kad Hrvatska pobjeđuje, kad Hrvatska osvaja medalje, moja uloga je nikakva. Kad Hrvatska pobjedi, onda izbornik nema veze s tim.

0: će in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Slobodno.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U Srebrenici će u subotu biti obilježena 31. obljetnica genocida nad Bošnjacima iz 95. godine. Tom prilikom u krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima bit će ukupani posmrtni ostaci još 10 žrtava tog zločina. Zabrana simbola armije RBIH na dnevnom redu je danas Narodne skupštine Republike Srpske. Prijedlog zakona definira kaznu do 3 godine zatvora za eventualno isticanje zastave i simbola armije BiH, kaznu od 2 do 5 godina zatvora ukoliko to bude učinjeno uslijed nereda, nasilja ili uznemiravanja javnosti. Europski parlament danas će glasati o nacrtu rezolucije o Srbiji. Europski parlament je izrazio žaljenje zbog kampanje zastrašivanja mladih studenata te lažnih optužbi da su simulirali upotrebu zvučnog topa. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump uspio izjednačiti obrambene troškove između Europe i SAD-a, pozivajući na mnogo jači savez. Veća ulaganje u obranu nije potaknuo samo Trump, već rastuća prijetnja iz Rusije, dodao je Rutte, koji je ovom prilikom podržao i uzvratne nove napade SAD-a na Iran. Donald Trump izjavio je da je primirje završeno, da je memorandum o razumijevanju potpisan s Iranom sada već prošlost, dodajući da ne želi više voditi razgovore sa Teheranom zbog svjesnog kršenja sporazuma i napada. Oglasio se Iran, ističući da je Amerika kriva za eskalaciju jer nisu poštivali memorandum o okončanju rata. Kao razloge naveli su ponovljene američke napade na južni Iran, odluku o novom uvođenju sankcija na iransku naftu, kršenje aranžmana za Hormuz i nastavka kontinuirane borbe u Libanonu.
1: Sport.
0: Poznat je prvi polufinalni par ovogodišnjega Wimbledona u muškoj konkurenciji. Nakon što je ranije najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner 3-0 lako eliminirao Jan Lenarda Struffa, pridružio mu se sinoć i Novak Đoković. On je u još jednom maratonskom meču u 5 setova bio bolji od Felixa Ože Aliasima.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne meteorolozi su ove srijede najavili malo da umire, no oblačno, a u drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima, grmljevinom, jestimice. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 26 do 32 Celzijeva stupnje.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

Boli sa greške, jel to ako uprijavljujem i na okej, okay, slušali smo pile, ajmo provjeriti jel tetoši današnji ljubavni dnevni horoskop ili ima nekih utrka sa zaprekama. Ajde po horoskopskom znakovlju, malo kasni ljudi s dostavom, okej, okay, ljeti je, tako. Tih malo ili kašnjenja ili eskiviranja, odnosno izbjegavanja svojih obaveza, oprošteno im je, ma neka idi lagano, bez opterećenja, a i naše teme su takve. U obnovi, danas ne trebate se previše truditi biti ljubazni, nećete biti uvjerljivi. Budite jednostavno ono što jeste, prirodni i činite ono kako iznutra navodi. Ma da, budi ono što jeste, fake će izaći i isplivati na površinu kada tada i neće učiniti ništa. Vikovi, unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, bit ćete danas ipak s njom, njim odabranim, graditi ljubavne mostove. Blizanci, svaka vrsta kontakta danas bi mogla biti za vas zanimljiva. Moguće da vas ispuni iznutra, a i moguće je da se izrodi nešto veće od svega onoga što ostaje samo na riječima. Obećavajuće za blizance, a za rakove, vaš ljubavni život razvija se danas stabilno. Dosta tiho, ali iskreno. Sve što vas čini još jačom osobom, vašu vezu kvalitetnijom. Do sad najupečatljivija riječ, rečenica. Lavice, lavovi, malu melankoniju ubit ćete vrlo uspješno ukoliko se baš danas bližite, a potrudite sa dragom ili voljenom osobom. Čekat će vas i lijepa iznenađenja, odnosno uživanje u dvoje. Djevice, vaše riječi ove srijede zadirat će duboko u dušu druge strane. Postići će efekt za pamćenje. Slobodno, djevice, izrazite svoje osjećaje bez kočnica. Vage, vi ćete biti skloni od miša praviti slon. Sve je rezultat vaše mašte. Nije do duše idealno, ali daleko je od onoga kako vi trenutno vidite. Škorpioni, ove srijede uspjet ćete navladati sumnje koje su vas mučile zadnje vrijeme i svoj međusobni odnos vratiti u normalnu ravnotežu. Kod strijelca, jesmo li do tog znaka stigli? Bit ćete danas u prilici pokazati koliko ste ranjivi ili emotivni. Druga strana će vas itekako razumjeti. Jarac, u duši ćete osjećati danas olakšanje, ali ćete i dalje trebati prilagođavati svoje osjećaje i drugoj strani, jer će ona držati konce u svojim rukama. Vodenjaci, vi ćete biti skloni dublje razmotriti svoje privatne odnose. Neki će odlučiti postaviti ili smjerove ili granice. To nije egoizam, nije nametanje, nego je to karakter. Ribe, danas zanemarite svaku ideju koja vam dolazi od vaše intuicije. Držite se onoga što vidite i možete opipati. Tako ćete biti puno sretnije u ljubavi. Sa ovom zakucavajućom porukom za horoskopske ribe zaključit ćemo i rubriku uz neizbježno čestitku rođendansku. Vama koji ste u kojem horoskopskom znaku rođeni, ako je ovo razdoblje? Znate bolje od mene, 11:14. Sve najbolje, dragi naši, koji ste rođeni na datum 8.7. Neka ima ljubavi, neka ima uspjeha na svakom drugom životnom polju.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz ORV.

0: neki od najvećih trenutno svjetskih hitića. Ja more. 11:33, prepolovljen pun sat, automatski je palimo rubriku Prometna centrala, vozač.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Proverićemo i stanje na graničnim prijelazima za vas koji ćete potegnuti malo dalje, da li su putevi vode na Veliku Baru. Prije toga, vratimo se na lokalni teren, provjerimo šta su MUP-ovi okolo najavili za ovu satnicu između 11 i 12 oko radarskih kontrola i njihovih rasporeda. Dva radara u gradu Tuzla, jedan je na Ircu, precizno u ulici 18. Hrvatske brigade, drugi u ulici Bulevar drugog korpusa, a kroz Tuzlanski kanton još radar lovi u Banovićima kroz mjesto Banović i selo.
1: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam. Nisu još krenule one prave nesnosne, jel da, kolone, gužve, ljeti. Zeničko-dobojski teritorij, radar je u mjestu Želeća, u Žepču. Zatim u Tuzlanskoj ulici u Olovu, mjesto Heće na teritoriju centra, u Policama Kameni zamak Maglaj i Matuzića autobusno stajalište Karaše. Imate li informaciju više slica ceste? Drugim vozačima podijelite putem ili frekvencije ili streama ORV. Tako, lako dojavom koja ne košta ništa na Viber studijski broj 063 422 126. I nek je vožnja zadovoljstvo uz najbolje mikseve.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor,
1: Esmrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. ORB Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Srebrenici će u subotu biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima iz 95. godine. Tom prilikom u krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima bit će pokopani posmrtni ostaci još 10 žrtava ovog zločina. Zabrana simbola armije RBIH na dnevnom redu je danas Narodne skupštine Republike Srpske. Prijedlog zakona definira kazna do 3 godine zatvora za isticanje zastava i simbola armije BiH, a kazna od 2 do 5 godina zatvora ukoliko to bude učinjeno uslijed nereda, nasilja ili uznemiravanja javnosti. Europski parlament danas će glasati o nacrtu rezolucije o Srbiji. Europski parlament izrazio žaljenje zbog kampanje zastrašivanja mirnih studenata te lažnih optužbi da su simulirali upotrebu zvučnog topa na prosvjedu u Beogradu. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio da je američki predsjednik Trump uspio izjednačiti obrambene troškove između Europe i SAD-a, pozivajući na mnogo jači savez. Veća ulaganja u obranu nije potaknuo samo Trump, već i rastuća prijetnja iz Rusije, dodao je Rutte, koji je ovom prilikom podržao i uzvratne nove napade na Iran. Američki predsjednik izjavio je da je memorandum o razumijevanju ili primirje sa Iranom završeno, dodajući da ne želi voditi razgovore s Teheranom zbog svjesnog kršenja sporazuma i novih napada. Oglasio se i Iran, ističući da je Amerika kriva za eskalaciju jer nisu poštovali memorandum o okončanju rata. Kao razloge navode ponovljene američke napade na južni Iran, odluku o novom uvođenju sankcija na iransku naftu, kršenje aranžmana za Hormuz i nastavak kontinuirane borbe u Libanonu. Sport. Čeka se Dalićeva odluka. Zlatko Dalić je stigao na sastanak u HNS, završni sastanak sa predsjednikom Saveza Marijanom Kustićem. Nakon razgovora, javnost iščekuje, trebala bi biti objavljena odluka o tome ostaje li Zlatko Dalić hrvatski izbornik ili odlazi sa trenerske klupe nakon uspješnih 9 godina mandata.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili u drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti, bit će kiše, pljuskova, grmljavine, mjestimice. Najviša dnevna temperatura većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

slobodno se vi možete uključiti. Tu se napustim i provučem još vaših muzičkih hit prijedloga, novijega velima datuma, novijega vala, prilagođena dnevnom u terminu. Tu dežura moja do 13.05. A na Viberu studijskom broju 063-422-126. Još jednom od jutros da ponovimo, odnosno čestitamo našem slušatelju Kladio ORV radijskom kladioničaru, koji je pogodio rezultat sinoć iz utakmice Švicarska-Kolumbija. Nagrada iz u ovom krugu darivanja.

0: Balkan trendovi. Ma ništa, pažljivo miksamo za dnevni, kažem, termin i vrlo dobro ljetnu atmosferu. Ljeto je u eteru, hitovi su bez pauze na ORV-u. Sat otkucava, ali muzika ne prestaje.
1: Ljeto uz ORV.
0: Evo nam i sastava Elemental. Čujemo na koji način oni to ocjenjuju ili opisuju pjesmu.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
3: Hello everybody.
4: Hello, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome. Želim OR

vladi spavajući gola. A s druge strane, Talijani uvode kodeks ponašanja. U borbi kažu protiv neprimjerenog ponašanja u turističkim mjestima na moru. 200 eura je kazna za turiste koji će se eventualno kroz naselja šetati razgolićeni ili samo u kupaćim kostimima, odnosno gore bez majice. Eto, može na plaži svakako, to je pod svakako pravilo, ali i izletima brodom. Ovako, kada se šetkate naseljima, to nije moguće. 200 eura je kazna, pa sad, tko voli neka izvoli, vidiš. Kaže, u borbi protiv neprimjerenog ponašanja posjetitelja.

moćni. Zar ne zvuči moćno ovo kretanje na obalu? Hvatanje zaleta, hvatanje ritma, to je to. Ništa, idemo čuti još i dva klasika sa svjetske scene, ljetna. Možda Summer Wine uvijek. A prije toga idemo i malo skoknuti i na ceste Miami-a. Uz poseban pozdrav za Ninu i Senadu. Najjače knjigovođe u regiji. Sve rečeno. Jeste, da malo dignemo atmosferu, odnosno još poboljšamo radnu motivaciju. A svi smo nekako malo klonuli, šta znam, jako je težak dan. Ova sparina je djelovala na ljude da su pospani, da jedva čekaju da sklope oči, malo poslije podnevni drijemež i bazi ili kako. Jeste, očekuju se i osvježenje u obliku kiše, ali nikako da

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Srebrenici će u subotu biti obilježena 31. obljetnica genocida nad Bošnjacima iz 95. godine. Tom prilikom u krugu memorijalnog centra u Potočarima bit će pokopani posmrtni ostaci još 10 žrtava zločina. Zabrana simbola armije BiH na dnevnom redu danas Narodne skupštine Republike Srpske. Prijedlog zakona definira kaznu do 3 godine zatvora za isticanje zastave ili simbola armije BiH iz minulog rata, kaznu od 2 do 5 godina zatvora ukoliko to bude učinjeno uslijed nereda, nasilja ili uznemiravanja javnosti. Europski parlament danas glasao o nacrtu rezolucije o Srbiji. Parlament izražava žaljenje zbog kampanje zastrašivanja mirnih studenata te lažnih optužbi da su simulirali upotrebu zvučnog topa prošle godine na prosvjedu u Beogradu. Vijesti. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump uspio izjednačiti obrambene troškove između Europe i SAD-a, pozivajući se na mnogo jači savez sada. Veća ulaganja u obranu nije potaknuo samo Trump, već i rastuća prijetnja iz Rusije, dodao je Rutte, koji je podržao i uzvratne, odnosno odgovore na napade Irana. Američki predsjednik izjavio je da je memorandum o razumijevanju potpisan s Iranom radi okončanja sukoba završen, više ne vrijedi, dodajući da ne želi voditi razgovora sa Teheranom zbog svjesnog kršenja sporazuma. Oglasio se Iran, s druge strane istaknuo, odnosno optužio Ameriku, koja je, kaže, kriva za eskalaciju jer nisu poštovali memorandum o okončanju rata. Kao razloge naveli su ponovljene američke napade na južni Iran, odluku o novom uvođenju sankcija na naftu iz Irana, kršenje aranžmana za Hormuz i nastavak kontinuirane borbe u Libanonu. Sport. Još uvijek traje sastanak u HNS-u. Čeka se odluka. Zlatko Dalić na završnom sastanku sa predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Nakon razgovora javnost iščekuje. Trebala bi biti objavljena odluka o tome ostaje li Zlatko Dalić izbornik Hrvatske ili odlazi sa reprezentativne klupe nakon uspješnih punih 9 godina.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili u drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti, kiša, pljuskovi, moguća grmljavina mjestimice. Najviša dnevna temperatura uz izraženu sparinu između 26 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

biću konkretan i zahvaliti vam se za druženje minulih sati. Poželjeti da ništa ne optereti do kraja, odnosno ostatka srijede, a da razvesele učine ljepšim trenuci kroz mnoge situacije. Od Miroslava toliko, lijepi pozdravi do sutra poslije podne. Lega Tajčić će vas pozdraviti za koji trenutak. Ćao!

0: Hello, everybody.
1: Hello, Dobar dan.
2: Svako večer i ORV.
3: Hit Music Station.
4: Yeah! 13 sati i 17 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. Sa vama do 19 sati bit će Tajči. Kao i svakog radnog dana, do 18 slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje slušamo folk i narodne. Svima želim ugodno i lijepo popodne, svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: Yeah.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

13 sati i 30 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog popodneva. Do 14.30 radarska u mjestu Matuzić i općina Dobo Jug. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 14 sati Radavska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 14 do 15 sati Radavska vas čeka u Memićima, općina Kalesija. Do 14 sati Radavska na cesti Zvornik Priboj, od 14 do 15 na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 14 sati Radavska na cesti Brod Bukvik. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce. A vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Duga je kolona vozila na graničnom prijelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. When I met
1: you in the summer. Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

0: nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: I kako kaže moj kolega Miroslav u ovoj najavi, svijet je na glavačke. A rekli bismo da je na glavačke i samo svjetsko nogometno prvenstvo. Rekli bismo, nije samo vremenske globalne promjene, političke, nego izgleda i sportske nogometne. Nogometni savez Egipta zvanično je podnio žalbu u krovnoj kući svjetskog nogometa FIFA zbog suđenja na utakmici osmine finala svjetskog prvenstva u kojoj je Argentina slavila rezultatom 3-2.

Egipat u svojoj žalbi navodi dvije kardinalne greške koje su, prema njihovom mišljenju, direktno skrojile konačan rezultat i eliminirale ih s turnira. Poništen gol Zika u 58. minuti. Mustafa Ziko je pogodio mrežu Argentine za izjednačenje, ali je gol poništen jer je sudac procijenio da je Atija napravio faul na samom početku akcije. Egipćani tvrde da je ova odluka potpuno neopravdana. Nedosuđeni penal nad Salahom prije trećeg gola Argentine. Druga sporna situacija dogodila se u akciji koja je prethodila ključnom trećem golu Argentine, kojeg je postigao Fernandez. Egipćani tvrde da je Salah bio fauliran, ali VAR uopće nije reagirao niti provjeravao situaciju. Ova utakmica je odmah po završetku izazvala ogromne polemike u nogometnom svijetu. Dok Argentina slavi prolazak dalje u dramatičnom meču, pred FIFA-om je težak zadatak da odgovori na zvanični pritisak iz Kaira, ali i ostatka svijeta. Ostaje da se vidi da li će Letexier i njegovi pomoćnici zaista snositi posljedice ili će FIFA, kao i obično, stati u zaštitu svojih sudaca. To će odlučiti Kolina. Ali rekli bismo, nema ništa od toga. Tako je bilo i sa Hrvatskom. I ništa. Ponavljamo, svijet je otišao na glavačke. To se tiče nogometa. Sati 51 minut, vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Danas nema utakmice na svjetskom prvenstvu. Odmaramo od nogometa. Nagradno pitanje slijedi sutra.
1: I svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim.

0: Naša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: ni ovu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra set zakona o povećanju plaća u javnom sektoru nije prošla bez tenzija. Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, vrijeđao je opoziciju još sinoć, a danas je sukob nastavljen kao i inače i ovaj put oduzeta je riječ poslaniku Nebojši Vukanoviću. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u subotu 11.7. točno u 12 sati na području kantona Sarajevo bit će emitiran znak prestanak opasnosti, priopćila je kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo. Signal će se oglašavati jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, a iz civilne zaštite pozvali su građane da tijekom njegovog emitiranja, ukoliko su u pokretu, zastanu, a vozače da zaustave vozila ako se nalaze na cesti, kako bi na taj način odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji značajno se usporilo, a u nekim je područjima ta zemlja i nazadovala. Ocjena je izvješća o približavanju Beograda članstvu u Evropskoj uniji, koje je pripremio hrvatski eurozastupnik Tonino Picula, a Europski parlament usvojio danas.
1: Sport.
0: Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dosadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kusića da je sa svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatreni, stoji na službenoj stranici saveza. Predsjednik HNS-a Marijan Kusić i izbornik Dalić danas su sjeli za stol kako bi definirali hoće li najuspješniji strateg u povijesti Vatreni nastaviti voditi reprezentaciju ili je stigao kraj jedne velike ere. Sastanak je trajao više od 2 sata, a u međuvremenu je stigao i Dalićev odvjetnik Davor Radić. Na kraju su u medije izašli s odlukom o kojoj se i najviše nagađalo uspješnoj eri Zlatka Dalića u ulozi izbornika. Došao je kraj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tijekom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko.
2: Dok se reprezentacija Argentine priprema za četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva, iz Sjedinjenih Američkih Država stižu informacije koje bi mogle baciti sjenu na argentinski nogometni savez. Prema pisanju američkih medija, federalne vlasti pokrenule su preliminarnu istragu o međunarodnim komercijalnim poslovima saveza, a u fokusu su transakcije vrijedne više od 300 milijuna dolara. Kako navode izvori iz Sjedinjenih Američkih Država, agenti Federalnog istražnog biroa FBI i tužitelji Američkog ministarstva pravosuđa u Majamiju obavili su višesatni razgovor s poduzetnikom Gilermom Tofonijem. Prema dostupnim informacijama, sastanak je trajao više od 2 sata, a tijekom ispitivanja govorilo se o financijskom modelu prema kojem su vođeni međunarodni komercijalni ugovori Argentinskog nogometnog saveza. Američke vlasti nastoje utvrditi jesu li poslovi realizirani preko banaka i kompanija registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama bili u skladu s američkim zakonodavstvom. Navodno se radi o poslovima čija ukupna vrijednost prelazi 300 milijuna dolara. Istraga je prema istim navodima još u preliminarnoj fazi, a cilj istražitelja je rekonstruirati financijske tokove međunarodnih poslova Argentinskog nogometnog saveza. Saslušanje Tofonija smatra se prvim konkretnim korakom u prikupljanju iskaza i dokumentacije koja bi mogla biti važna za daljnji tok postupka. U vrijeme kada je održano saslušanje, predsjednik Argentinskog nogometnog saveza Claudio Tapia boravio je u Majamiju zajedno sa reprezentacijom Argentine koja nastupa na svjetskom prvenstvu. Prema informacijama koje prenose strani mediji, Tapia je dobio sudsko odobrenje za putovanje te se i dalje nalazi na teritoriju Amerike. Istragu vode trojica saveznih tužitelja specijalizirani za privredni i financijski kriminal, koji trebaju procijeniti postoje li osnove za eventualno pokretanje krivičnog postupka prema američkom zakonodavstvu. Pojedini strani mediji navode da se za cijeli slučaj zainteresirao i Europski parlament, koji navodno traži dodatnu istragu o upravljanju FIFA-om, kao i o pojedinim sudačkim odlukama donesenim tijekom aktualnog svjetskog prvenstva. Ukoliko se informacije koje se pojavile pokažu točnim, argentinski nogomet mogao bi se suočiti s novim velikim skandalom koji bi obilježio ovogodišnji mundijal. Rekli bismo nešto smrdi. A to se i vidi, jel? I vidi i osjeti do sada na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vi ostanite na valovima ORV-a.

0: do 15 sati radarska u Memićima, općina Kalesija. Do 15 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. Pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Povodom obilježenja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 8. 7. to jest danas, ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde Karakaj, a sutra u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević Polje Milići. Dana 11.7. u subotu zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Na graničnom prijelazu Deleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Istraživač ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini i osnivač Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača priveden je danas na ispitivanje u policijsku stanicu u Rogatci zbog toga što je imao zastavu Republike Bosne i Hercegovine na automobilu. Prema policijskom zapisniku, Tokača je priveden zbog narušavanja javnog reda i mira član 7, jer je na vozilu istaknuo zastavu Republike Bosne i Hercegovine i na taj način, po znacima navoda, izazvao uznemirenost kod ostalih građana u ulici Srpske sloge, općina Rogatca, oko 9 sati i 45 minuta. Dok se vatrogasci već danima bore s velikim požarima na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica, stručnjaci upozoravaju da Bosna i Hercegovina ni ove godine nije dovoljno spremna za sve zahtjevnije požarne sezone. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i minski sumnjiva područja dodatno otežavaju gašenje, a najveći problem, smatraju, nije samo priroda, nego i nedovoljno ulaganje u sistem zaštite od požara. Napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji značajno se usporilo, a u nekim je područjima ta zemlja i nazadovala. Ocjena je izvješća o približavanju Beograda članstvu u Evropsku uniju, koje je pripremio hrvatski eurozastupnik Tonino Picula, a Europski parlament usvojio danas. U izvješću se ocjenjuje da gotovo nema poglavlja u kojem je ostvaren napredak Srbije prema članstvu u Evropsku uniju i upozorava na neusklađivanje vanjske politike Beograda s politikama Evropske unije, loše odnose sa susjedima i nazadovanje u području vladavine prava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas u Ankari da je za njega primirje s Iranom gotovo, te je ponovno žestoko napao saveznike zbog Grenlanda i rata s Iranom. Što se mene tiče, to je gotovo. Razgovarati s njima je čisto gubljenje vremena. Oni su lažljivci, zli i bolesni ljudi. Oni su rak i moramo se riješiti raka, rekao je Trump govoreći o Iranu uoči početka sastanka na vrhu čelnika država članica NATO-a.
1: Sport.
0: Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza dosadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa svjetskim prvenstvom ove godine zaključio svoj put na klupi vatreni, stoji na službenoj stranici saveza. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i izbornik Dalić danas su sjeli za stol kako bi definirali hoće li najuspješniji strateg u povijesti vatreni nastaviti voditi reprezentaciju ili je stigao kraj jedne velike ere. Sastanak je trajao više od 2 sata, a u međuvremenu je stigao i Dalićev odvjetnik Davor Radić. Na kraju su u medije izašli s odlukom o kojoj se i najviše nagađalo. Uspješnoj eri Zlatka Dalića u ulozi izbornika došao je kraj.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tijekom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: opsežnoj policijskoj akciji koja je danas provedena u gimnaziji u bavarskom gradu Schongau u Njemačkoj, uhapšen je muškarac osumnjičen za napad u kojem je povrijeđeno više osoba. Kako prenose njemački mediji, alarm je aktiviran oko 12 sati i 50 minuta, a više od 15 policijskih patrola hitno je upućeno prema gimnaziji Welfen. Glasnogovornica policije izjavila je da se trenutno ne može isključiti mogućnost amok napada, to jest masovnog ubilačkog pohoda, a prema informacijama lista Bild, žrtve su zadobile ubodne rane. Točan broj povrijeđenih još uvijek nije zvanično potvrđen. Iz policije navode da je povrijeđeno do 10 osoba, dok sigurnosni izvori za Bild tvrde da su najmanje 4 osobe zadobile teške tjelesne povrede. Za sada nije poznato da li su među žrtvama učenici ili nastavnici. Rješenjem kantonalnog suda u Zenici odbijena je žalba privrednog društva Nova željezara Zenica. Izjavljeno je na rješenje općinskog suda u Zenici od 29.6. ove godine, kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje konačne odluke po prijedlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad tim poduzećem. Drugi je i završni dan samita NATO-a na kojem sudjeluje i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, iz Ankare se obratio medijima. U ovom formatu najiskreniji je bio Donald Trump. On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa interese. S poštovanjem govori o Putinu, Ksiju i oni o njemu. Drugi lideri govore drugom retorikom. Hrvatska pozicija je biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese, rekao je Milanović. Mediji na hebrejskom danas su ocijenili kako je najava prodaje američkih aviona pete generacije F-35 Turskoj loša vijest za Izrael. Izraelski kanal također je ocijenio kako je sama Trumpova posjeta Ankari, gdje se trenutno održava summit NATO-a, vrlo loša situacija za Izrael. Ne želimo curenje izraelske tehnologije, niti da se nauči kako se nositi s njom. Vidi se Trump kako ga grli. Ova situacija je zaista vrlo loša. Samo postojanje ovih fotografija je problem sam po sebi. Neki su od komentara izrečeni u Izraelu.
1: Sport.
0: Nakon što se saznalo tko će suditi četvrtfinalnu utakmicu između viceprvaka svijeta i Maroka, uslijedio je šok u francuskoj javnosti. Međutim, izbornik spušta loptu. FIFA je imenovala argentinskog suca Facunda Tella da dijeli pravdu na prvom četvrtfinalnom meču svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka. Ova odluka krovne nogometne reprezentacije izazvala je iznenađenje u francuskim medijima. Između galskih pijetlova i gaučosa vlada veliko rivalstvo, posebno jer su jedni druge izbacivali na posljednja dva mundijala. Ne smijemo postati paranoični, rekao je rezervni golman Risser. Ako su ove sudije uključene, to je zato što su dorasle nivou takmičenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupna Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

do 17 sati, Radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 17 do 18 sati, Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 17 sati i 30 minuta, Radarska u Prnjavoru, općina

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OR želi sretan put. Ostanite na istima.

0: ritmo.
1: You like that space?
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu samo do isteka zaliha samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
0: RV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
0: Najbolji od najboljih.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.8.

0: Nebojša Vukanović izbačen je sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je tijekom obraćanja Radana Ostojića, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, dobacivao i raspravljao s njim. Ostojić je govorio o borcima, boračkom dodatku, kriminalu, ali je prozivao i Igora Crnatka, koji tada nije bio u sali, te Nebojšu Vukanovića, koji je burno reagirao. Nenad Stevandić, koji je tijekom Ostojićevog govora telefonirao, odlučio je da odmah izbaci Vukanovića i tada je nastao kaos i scene koje se viđaju samo u realitiju, neprimjerenim za jedno ovako zakonodavno tijelo. Rješenjem kantonalnog suda u Zenici odbijena je žalba privrednog društva Nova željezara Zenica. Izjavljeno je na rješenje općinskog suda u Zenici od 29.6. ove godine, kojim je određena privremena mjera u trajanju od najduže 30 dana, te odgođeno donošenje konačne odluke po prijedlogu menadžmenta za otvaranje stečajnog postupka nad tim poduzećem. Drugi je i završni dan samita NATO-a, na kojem sudjeluje i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a iz Ankare se obratio medijima. U ovom formatu najiskreniji je bio Donald Trump. On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa interese. S poštovanjem govori o Putinu, Ksiju i oni o njemu. Drugi lideri govore drugom retorikom. Hrvatska pozicija je biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. Mediji na hebrejskom danas su ocijenili kako je najava prodaje američkih aviona pete generacije F-35 Turskoj loša vijest za Izrael. Izraelski kanali također ocjenjuju kako je sama Trumpova posjeta Ankari, gdje se trenutno održava summit NATO-a, vrlo loša situacija za Izrael. Ne želimo curenje izraelske tehnologije, niti da se nauči kako se nositi s njom. Vidi se Trump kako ga grli. Ova situacija je zaista vrlo loša. Samo postojanje ovih fotografija je problem sam po sebi. Neki su od komentara izrečeni u Izraelu.
1: Sport.
0: Nakon dramatične pobjede Argentine nad Egiptom 3-2 u osmini finala svjetskog prvenstva, buru u nogometnoj javnosti dodatno je podigao Jose Mourinho, koji nije štedio riječi na račun suđenja. Proslavljeni portugalski stručnjak oštro je kritizirao odluke arbitara i VAR sobe, poručivši da je Egipat ozbiljno oštećen u završnici susreta. Ovo je pljačka, sramota za instituciju koja upravlja svjetskim nogometom. Zašto je jedna situacija pregledana za Argentinu, a Egiptu nije pružen isti tretman, izjavio je Mourinho.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

uzak.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

do 18 sati, Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 19.30 Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 18.30 Radarska u Snježnici.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim vanima.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba. ORV Radio. Najbolji
1: u eteru. Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nebojša Vukanović izbačen je sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je tijekom obraćanja Radana Ostojića, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, dobacivao i raspravljao se s njim. Ostojić je govorio o borcima, boračkom dodatku, kriminalu, ali je prozivao i Igora Crnatka, koji tada nije bio u sali, te Nebojšu Vukanovića, koji je burno reagirao. Obezbeđenje ga je prvo iznijelo, ali se on istrgao i pobjegao nazad, a potom se čulo: "Pusti mi ruku, ne diraj mi glavu, ti da me hvataš za glavu", govorio je Vukanović. Više od dvije godine nakon stupanja na snagu federalnog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, njegova primjena i dalje je daleko od ujednačene. Iako je zakon 2023. godine ocijenjen kao historijski iskorak u zaštiti civilnih žrtava, posebno žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, novo istraživanje pokazuje da ostvarivanje zakonom garantiranih prava i dalje uveliko zavisi od mjesta prebivališta. Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Republike Hrvatske Branko Bačić kazao je danas da se trenutno u Hrvatskoj gradi oko 2800 stanova u funkciji stanovanja, a strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama planira se do 2035. godine aktivirati većina državnih nekretnina. Mediji na hebrejskom danas su ocijenili kako je najava prodaje američkih aviona pete generacije F-35 Turskoj loša vijest za Izrael. Izraelski kanali također ocjenjuju kako je sama Trumpova posjeta Ankari, gdje se trenutno održava summit NATO-a, vrlo loša situacija za Izrael. "Ne želimo curenje izraelske tehnologije, niti da se nauči kako se nositi s njom. Vidi se Trump kako ga grli. Ova situacija je zaista vrlo loša. Samo postojanje ovih fotografija je problem sam po sebi", neki su od komentara iz Izraela.
1: Sport.
0: Nakon dramatične pobjede Argentine nad Egiptom 3-2 u osmini finala svjetskog prvenstva, buru u nogometnoj javnosti dodatno je podigao Jose Mourinho, koji nije štedio riječi na račun suđenja. Proslavljeni portugalski stručnjak oštro je kritizirao odluke arbitara i VAR sobe, poručivši da je Egipat ozbiljno oštećen u završnici susreta. "Ovo je pljačka, sramota za instituciju koja upravlja svjetskim nogometom. Zašto je jedna situacija pregledana za Argentinu, a Egiptu nije pružen isti tretman", izjavio je Mourinho.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

To bi bilo to što se tiče domaće i strane zabavne. Od sada pa nadalje idemo sa folk i narodnom. 18 sati i 3 su minuta. Naravno, ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Ili ću ja po svojim željama. Dobro? U svakom slučaju, ostanite uz ORV.

Kažu oči su ogledalo duše. Imala u planu. Te oči jedne žene. Kaže lijep pozdrav, može li od Peđe Jovanovića espresso sa šlagom, hvala. A sad te tražim po stanu. Biće pjesmica. Želim u svakom novom danu. Kaže Andrejana.

I evo premijerno jedne pjesmice. Ja otvaram dušu svima, a izvodi je moja kolegica Sabina Kasumović. Ova pjesma će biti na Bihaćkom festivalu.

čuli smo pjesmu Ja otvaram dušu svima od kolegice Sabine Kasumović, koju će izvesti na Bihaćkom festivalu u 8. mjesecu. A sada idemo dalje. Kaže za Snježu u Njemačkoj.

Kaže Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Može li pjesma Šaban Šaulić, to je bila ljubav za nezaborav. Evo malo prije Jelena, čuli smo Šabana. Ako može nešto drugo, do 19 sati napiši. Ako ne, onda poslije 19. Kad dođe moj kolega, to ja. On će to da ispoštuje, ispuni želje. Sa osmijehom na licu. A vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

tražili su nam, kaže, da se opet rodim. Ovo pjeva Šerif, a pjeva isto takav naziv pjesme je Sinan. Međutim, tražili su od Ivane Selako i Mirze Selimovića. Ok, dobra je i ova.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Idemo dalje sa ovim skupim pjesmama. Miley, smijem se, a plaćaj mi se.

0: Action Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: Čitamo dalje, SNS kaže: Borka pozdravlja supruga Mehmeda kojeg voli najviše na svijetu. Pa koga ćeš ako supruga neće? Draga Borka. Mehmed pozdravlja Edina Bešća, pjesma Dva života od Olje Bajrami, pozdrav ide i za radio ORV. A evo za Jelenu Kojić iz Crnjelova. I to Donjeg Crnjelova za Jelenu i njenog momka iz Beograda.

Pozdrav za Edina Mujesiru, ženu najljepšu od mame Hanife, pjesma moja omiljena bivša. To će kolega Toja sve da vam ispuni.

I došli smo do samog kraja našeg druženja u ovoj drugoj smjeni. Samo od 13 sati bio je taj čin. Ja vam želim ugodnu i lijepu večer. U nastavku sam kolega DJ Toja. Mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u jutarnjem programu. Do tada svako dobro i do slušanja. Živjeli!

dakle krenut ćemo malo sa novijom muzikom, a nakon toga jeli ići ćemo i u onaj mode, ići ćemo onaj stariji zvuk, ali sve to kako budemo odmicali u noći, kako se budemo jeli ovaj onako družili zajedno i pravili, kažem, interakciju putem Viber poruka ili putem mog Instagram naloga. Ajde ovako, prva pozdravna pjesma od mene za sve vas. Adi Šoša, slušamo i pjesmu Tajno moja. Još jednom dobar dan i dobrodošli na ORV radio i...

tajno moja. Lagano, jeli se uvodim u program, ljudi moji, dok nam je onako prijatnih 20 stepeni ovdje je barem kod nas. Kako je kod vas u vašem gradu, državi, mjestu, gdje god bili, šta god radili, uživajte i večeras uz vaš omiljeni ORV radio. I još jedno druženje sa mnom, jeli, do 23 sata, noćni program. Najbolja muzika definitivno koja stiže i večeras sa frekvencija ORV-a i naravno naš stream valentino.bh.com za sve vas malo dalje koji niste ovdje u dometu frekvencija. Pa evo, svi koji su bilo gdje na svijetu mogu nas slušati putem klikom jednim na naš stream valentino.bh.com ili jednostavno na Google samo ukucajte ORV. I odmah prva stranica će vam izbaciti naš radio. Ajmo lagano! Da vas malo ja zagrijem po svom onako nahođenju. Pa ćemo, kažemo, 20 sati da slušamo i sve ono što nam budete, jeli, vi predlagali putem Viber poruka koje već sada možete nam javiti, pisati 063 422 126 ili Instagram da je to ja.

19, ljudi moji, dobar dan i vama želi Toja i dobrodošli i vi na ORB radio. Ukoliko ste se tek sad uključili, zakačili kod nas, na pravom ste mjestu, ne mrdajte nigdje, pojačajte i uživajte. Večeras sve do 23 smo za vas tu. Poruke čekamo Viber, Instagram također. A sve to ćemo od 20 sati da prenesemo u program.

neke žmirke koju ste obavili ako ste radili pa malo odmorili. Sve može nakon lijepog odmora. Vi koji odmarate, želim da se odmarate i dalje i da uz ORV svakako to nastavite. Vi koji vozite, želim ovo novu udan put, ljudi moji. Gdje god krenili, neka vas prati.

i ostala ekipa iz modernog zvuka. +3 4221262 Viber broj za sve vaše poruke, za one koji nas možda prvi put slušaju ili da vas podsjetimo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Preto môžete potrážiť i pogledati kod njih na Instagramu naši prijatelji restoran Kutak Županja i naši dragi prijatelji iz Doboja Mastić profili metalna rešenja za sve vaše ideje. Dakle, ukoliko želite da radite nešto unutra svana, da li to bile ograde, da li to bio neki konstrukcijski dio ili dijelovi u vašem vanjskom dijelu prostora ili unutrašnjem dijelu, naši prijatelji Maslić profili su tu za vas. Oni se bavi izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, maslićprofili.com ili u Doboju Cara Dušana broj 10. Naši prijatelji Maslić profili su tu za sve vas. I naravno, ajde da ovako još jednom kažem i spomenem 15.7. dakle iduća srijeda, jel tako?

0: večer i tebi želim. Dobrodošao. ORV Radio.
1: DJ Toja, live in the mix.
2: Slušajte, noćni program.

Že pozdrav iz Hrvatske, može li pjesma od Aleksandre Prijović Macho Man? E, bila nam je ta pjesma. Bila nam je ta pjesma Prijovićke maločas Macho Man. Međutim, dalje ćemo sada ovako u nasljeku da slušamo, evo, ajde, ovu pjesmu od Prijovićke koja kaže Kababa. Kababa! Brčko, pozdrav Brčko, Siguja. Pozdrav za moju drugaricu Sandru. Ajde, Prijovićku slušamo iz

kako kaže Zorana, tražili ste mi Zorana Mićanović, evo ova premijerno, odnosno nije premijerna, ali je najnovija pjesma od Zorane, pa koja kaže udaću se ove godine. Djevojke, kako je stanje kod vas za udaju? Jel se udajete, ostajete same? Šta je, šta se dešava? Prika! Gdje brat prika moj? Aje! Kaže pozdrav iz Modriđe za najboljeg DJ Toju i za ORV radiju. Mi se vozamo gradom i slušamo te. Tako i treba, pozdrav za vas.

jeste, tako to uvijek bude, znaš kako, ovaj... Za moje dobro kazni me, ili gazi me, kako kaže Tanja Savić, za moje dobro u pjesmi. Međutim, ljudi moji, ajde malo sada opet ovako prošaramo kroz repertoar, kroz pjesme i da slušamo i ovu stvar koja onako kida gdje se god pusti, a da malo večeras razbijemo, jeli, kliše i onako playlistu standardnu. 22 sata ORV radio, slušate i noćni program sa DJ Tojo. Kaže, najtopliji pozdrav od mene za sve i ako može...

Nešto od Ace Pejovića. Biće i Pejović pozdrav. Zatim, može li pozdrav iz Brčkog za Edina Bešića, pozdravlja ga njegova cura mu je sira uz pjesmu Maja Berović, omiljena bivša. Biće i to pozdrav. Ajde malo ovako da prošaramo sa ovim jednim hitom od ETA grupe koja kaže tek je 12 sati.

kraju. Dragane Mirković hit, a otpjevala Milica Jokić u emisiji Kafansko veče. E dobro, sad ovako u nastavku slušamo i ovu jednu pjesmu u nastavku programa Ta ne čuje zlo, Cecu slušamo ovako specijalno za Srebrenik. Ajde ovako malo. 22:24 minuta je. Vi dalje slušate ORV radio i na pravnom ste mjestu, ne mrdajte nigdje.

tu spoju onako tradicionalnog i modernog ambijenta, restoran Kutak Županja, pa potražite ih evo i na Instagramu i pogledajte šta sve oni to imaju u ponudi i meniju. Zatim naši prijatelji Maslić Profili DOO Doboje, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda sa NC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. Dakle, ako planirate nešto od radova unutra ili vani, sve od željeza, metala i slično, javite se našim prijateljima maslićprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. Ljudi rade sve od željeza što zamislite. I još jednom da spomenemo i kažemo, 15.7. u Prčko stiže Nikolija na stadion Blatušu, pa ako planirate neki izlazak, a srijeda je u pitanju, dakle 15.7. Prčko, stadion Blatuša, gošća Nikolija, a karte u pretprodaji možete kupiti u klubu Secret.

odmah hoćemo. Poruke čekamo na broj 063-422-126. Kaže, ljudino, pozdrav iz Rijeke, živ bio. Veliki pozdrav ide iz Rijeku, naravno. E sad, kaže, ajde ovako jedna. Za one koji se žene ili planiraju da se žene udaju. Davor Badrov, jedna svatovska da zagrmi večeras na ORV-u, e.

22.40, ljudi, i dalje ste u noćnom programu ORV radija. Jesi Bukviću, kraljo sistema. Šaban ide uvijek životom. Gdje ste sada, drugovi? Pojačaj ORV večeras i uživaj. Aj!

uvijek je tako. Još jedno ljudi, pozdrav za sve vas, gdje god večeras bili. Da li odmarali, radili, vozili se? Ostanite i dalje uz ORB. Istina, još malo sam tu za vas, ali nije još kraj. Nije još sudija svirao, kraj. Da, nakon ove pjesme od Šabana Šaulića ide i Šerif Konjević, emisija Kafansko veče i njegov hit koji kaže Nemoj druže. Ajmo dalje!

jeste tako je. Dobro jutro, moja voljena. Ljudi moji, imamo još 5 minuta do kraja programa, tako da još dvije pjesme imamo do kraja noćnog da pustimo. Nadam se da ste večeras uživali uz još jedan noćni program ORV radija S. Kaže ovako, ajde.